sé é spin maniu le mé féin jazz Spencer agus fi lárin Wallace anseo sa spin ag sin an bio rinne si an ar an allegedly so se é in

0: Cholernach ó Ambal Aonig Iveradó the Swell. Tom díreach sacha ag an topspot ag an bhuinte seo chórde agus tá sé in amdam an tún is mó sa tír a roint díobse solar gasú mé amach an tún atá gaoine give a hain éis na mhuid siar le céile lenar top 10.
1: Seo iad na dé hits is mó an seachtain seo.
2: Number 10.
0: Miley Bass Persuade. Fontaine's DC, Marianne. Eight. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Seven. Prospa August Clooney, Free Your Mind.